wire pariangan entu sekalone marupa sarana supo pasti ke ngancan mekelo ngancan rusak nene patut